0: ကနေ့ဒီကအကာရှဝနီရှလောင်ဘွန်ချပီနိုလိုက်စပါဆောင်ခွညောပွင့်အာမီတာဟူမီလီမဝေးဖ်ဥပရင်ကတ်ဘတ်ဥပရစပန်ရုပ်ဆာကီလိုဟတ်စ်ပါလောက်နောင်းစငတ်စာရှိဖန်းပစီအစငွေကပရိုဂရမ်ကီဆူရရော့ကဘွန်ဝန်ချပီနာဂနီ
1: ဟေးဟီအကာရှဝနီအိုင်ဇိုလနီတူနာချွမ်းပတိယန်ဖက်နဲလာကန်ငိုင်းထာအငါဇောရမခຽງတဲရေဘီကာဇိုနင်ထွမ်းငိတဲဇိုင်ကန်ငိုင်းထဒိုနနီ zo re me khyang te lo sai ma sa anga khi wala khyan ti tharon sang